مسور و بر دو دو و راستی چنگ میگر میریسی بر بکنه کسینه یک نو بیتر یو مالای بکی جمعه مرچای و جم باری پیس و بم باری این لشت مالی رکی بر هم سوری دولت رو هاره کبان کچی سبتم از این رو مالی بیسو نکو دیگه بری که نکو باری بیسو نکنم از گل پاکی کچی باری بیسو پرس دیگه جاری پیشن گاری جنسو ما